re ga ma pa da re ga ma pa da re ga ma ni da re ga pa da re da re ga ma pa da re da re ga pa ni da ma ma ga de re re da re Baba gari da de gama ba da baba gari gama ba da da de gama ba de de de de da ni ni da de baba da ni da de gama ba ma ga de da ni da ma ba da ni de da Baba gari da ni ni da de gama ba da ni de da Baba gari da ni da de gama ba ma ga